0: de rămas rămâne. Cine nu poate oricând pleca, tu să ai, te rog, grijă.
1: Orați.
2: Wir sind

Barcea ta rumba să-mi da, ca să te țin cu ambele mâini. Detalii ai, la 1, 2, 3, bebe, tu mă rupi, arăși îmbocați. La 4 mă strâng din nou, fără să regret. Cu buzele mâini, în nopțile reci.